асып айға жеттім. Өзіңді аңсау менен бақытты болсам деген ойымды ойда жоқта ойран еттің. Ұзатпай

0: энергия бар жерде көңіл күй бар. Energy FM.
1: Дәл қазір Energy FM-де ең сапалы R&B және рэп музыкасы.
2: Қаншы дейді, come on!

сезімдердің серігін іздегенде сұрағайсың тағдырдан. Қарағым ай, оттай болып кейіп барамын ай.

сам. Бір сәттір державі, оқайталан ағылсам. Муви, муви, муви, муви, спіттесіп.

жаным шекер ау, біз аңсаған бақыт қайда екен? Өткен түндер бекер ау, оралмайды екен ау, қиялы мен сені тербетем.